0: ᱜᱟᱵᱩ ᱢᱟᱱᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱜᱮ ᱪᱮᱱᱚᱠ ᱢᱟᱨ ᱥᱤᱢᱞᱟ ᱵᱤᱝᱜᱟᱱ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱢᱮ ᱜᱟᱵᱩ ᱢᱟᱱᱟ ᱪᱷᱚᱞᱟ ᱛᱤ ᱪᱟᱢᱱᱮ
1: ᱥᱴᱤᱱ ᱛᱟᱵᱮᱱ ᱫᱚ ᱢᱤᱱᱫᱩ ᱠᱟᱥᱩᱱ ᱢᱩᱥᱠᱤᱞᱟᱛ ᱨᱤᱜᱚᱱ ᱫᱩᱠ ᱱᱟᱥᱵᱟᱨ ᱫᱚ ᱪᱤ ᱛᱷᱚᱱ ᱫᱚ
0: ᱱᱟᱥᱵᱟᱨ ᱫᱚ ᱱᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱥᱟᱣᱟᱨᱤᱭᱟ ᱪᱷᱟᱱᱟᱝ ᱟᱛᱟ ᱥᱟᱥᱤ ᱜᱮ ᱡᱟ ᱯᱷᱚᱛ ᱯᱟᱡᱟ ᱵᱚᱞᱤ ᱫᱟᱱᱟ ᱪᱷᱱᱩᱭᱟ ᱢᱟᱥᱴᱤᱱ ᱣᱤᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱛᱟᱵᱮ ᱢᱤᱱᱩ ᱥᱴᱤᱱ ᱣᱤᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱢᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱥᱤᱢᱞᱟ ᱵᱤᱝᱜᱟᱱ ᱵᱤᱝᱜᱟᱱ ᱞᱟ ᱫᱚᱞᱟ ᱪᱷᱱ ᱢᱟᱱ ᱛᱟᱵᱮ ᱱᱚᱠ ᱯᱟᱞᱟ ᱜᱟᱛᱟ ᱵᱟ ᱢᱤᱱᱩ ᱥᱩ ᱱᱟ ᱢᱟᱱᱟ ᱡᱟᱝ ᱟᱛᱟ ᱪᱷᱩ ᱛᱟᱝ ᱛᱮ ᱠᱟ ᱪᱷᱩ ᱛᱟᱝ ᱪᱟ ᱭᱟᱝ ᱠᱷᱟᱫᱮ ᱱᱤᱢᱚ ᱢᱮ ᱢᱤᱱᱩ ᱪᱷᱩ ᱛᱟᱝ ᱛᱮ ᱡᱟ ᱥᱟᱥᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱚ ᱨᱟᱱ ᱢᱟᱱᱟ ᱪᱷᱩ ᱛᱟᱝ ᱪᱟ
1: ᱭᱟᱝ ᱠᱚ ᱛᱷᱮᱵᱟ ᱪᱷᱤᱠ ᱛᱟᱝ ᱛᱩ ᱫᱨᱤᱭᱟ ᱛᱷᱮᱵᱤᱠ ᱛᱟᱵᱤᱭᱟᱨ ᱵᱟᱨᱜᱚ ᱥᱩᱡᱟᱨ ᱠᱷᱟᱱᱪᱤᱝ ᱢᱮᱛ ᱯᱮᱱ
0: ᱱᱚ ᱢᱤᱱᱩ ᱢᱤᱱᱩ ᱫᱚ ᱢᱤᱱᱩ ᱭᱟᱝ ᱟᱛᱟ ᱥᱟᱝ ᱟᱛᱤ ᱡᱟ ᱥᱩᱱ ᱢᱚᱞᱟ ᱥᱚᱥᱛᱟ ᱵᱤ ᱢᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱥᱟ ᱡᱟ ᱛᱚ ᱢᱤᱱᱩ ᱠᱚ ᱟᱥᱟ ᱥᱤᱱ ᱠᱨᱩᱡᱩᱱ ᱠᱨᱩᱡ ᱛᱟᱢᱟᱛ ᱫᱤᱭᱚ ᱢᱤᱱᱤ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱚᱥ ᱯᱟ ᱢᱤᱱᱩ ᱫᱤᱭᱚ ᱠᱟᱭᱟ ᱛᱚᱥᱮ ᱪᱟᱝ ᱠᱚ ᱛᱚᱥᱮ ᱵᱟ ᱤᱱ ᱜᱚᱥ ᱯᱟ ᱢᱤᱱᱩ
1: ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱫᱤᱱ ᱯᱷᱤᱥᱛᱟ ᱪᱮᱱ ᱫᱚ ᱢᱤᱱᱫᱩ ᱜᱨᱤᱱ ᱦᱟᱣᱩᱥ ᱯᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱮᱨᱮᱥ ᱯᱷᱤᱥᱛᱟ ᱯᱤᱝᱥ ᱯᱮᱱᱟ ᱠᱤ ᱫᱮ ᱜᱨᱤᱱ ᱦᱟᱣᱩᱥ ᱯᱮᱱ ᱡᱟᱠᱥ ᱯᱮᱱᱟ
0: ᱯᱷᱤᱥᱛᱟ ᱥᱤᱢᱞᱟ ᱵᱤᱝᱜᱟᱱ ᱟᱡ ᱢᱟᱛᱟᱥ ᱯᱮᱱ ᱢᱟᱜᱟᱨ ᱱᱟᱱᱤ ᱫᱤᱪᱤᱜ ᱱᱟ ᱥᱤᱢᱞᱮ ᱵᱟ ᱯᱷᱤᱥᱛᱚ ᱞᱟᱛᱟᱯ ᱥᱮᱭᱚᱛ ᱛᱟᱝᱟᱛᱮ ᱛᱟᱡᱨᱵᱮ ᱫᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱫᱩ ᱱᱟ ᱪᱷᱮᱱ ᱱᱟ ᱢᱤᱱᱚᱜᱟ ᱱᱟᱞᱛᱟ ᱪᱮᱱ ᱭᱟ ᱮᱞᱛᱮᱠ ᱵᱟᱱᱟ ᱯᱷᱤᱥᱛᱟ ᱱᱟᱝᱟᱛᱮ ᱡᱩᱥᱠᱟ ᱢᱩᱥᱟᱱ ᱫᱮᱱ ᱵᱮᱡᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱠᱟᱥᱱ ᱢᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱟ ᱥᱟᱠᱪᱟᱛ ᱮᱥᱴᱮᱨ ᱡᱤᱱ ᱛᱟᱵᱟ ᱮᱥᱴᱮᱨ ᱡᱤᱱ ᱛᱟᱵᱟ ᱱᱟᱥᱢᱟᱱ ᱵᱩᱞᱩᱨᱤ ᱱᱟ ᱡᱩᱥᱠᱟ ᱢᱩᱞᱟ ᱜᱚᱵᱤ ᱱᱚᱨ ᱞᱟᱝ ᱮᱥᱴᱮᱨ ᱱᱤᱥᱢᱟᱱ ᱵᱩᱞᱩᱨᱤ ᱛᱟᱵᱟ ᱱᱟᱝᱟ ᱮᱥᱴᱮᱨ ᱢᱟᱨᱤ ᱱᱟᱥ ᱛᱟᱢᱟᱛ ᱛᱟᱝᱥᱮ ᱜᱮᱱ ᱫᱮᱱ ᱵᱟᱛ ᱢᱟᱜᱟᱨ ᱮᱞ ᱮᱥᱴᱮᱱ ᱢᱮᱱᱮ ᱪᱟᱝ ᱠᱷᱚᱴᱚ ᱢᱤᱱᱩᱠ
1: ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱫᱤᱪᱤ ᱭᱟᱨᱮᱥ ᱯᱷᱤᱥᱛᱟ ᱫᱤᱱ ᱛᱟᱯᱥᱚ ᱛᱤᱱ ᱪᱩ ᱵᱟᱦᱟᱵᱨᱟᱡ ᱵᱤᱱ ᱛᱟᱯᱥᱚ ᱛᱤᱱ ᱪᱩ ᱥᱤᱢᱞᱟ ᱢᱤᱨᱤᱥ ᱛᱟᱯᱥᱚ ᱛᱤᱱ ᱪᱩ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱭᱟᱨᱟᱱ ᱪᱤ ᱥᱟᱢᱮ ᱫᱩᱱ ᱞᱟ ᱯᱮᱫᱟᱣᱟᱨ ᱪᱤ ᱜᱩᱱᱪᱟ ᱫᱩᱜᱟ ᱫᱤᱪᱤ ᱠᱟᱪᱩᱠ ᱥᱤᱠᱪᱟ ᱫᱩᱜ
0: ᱱᱟᱱᱟ ᱯᱱᱟ ᱥᱤᱢᱞᱚ ᱮ ᱵᱤᱝᱜᱟᱱ ᱯᱚᱞᱟᱱᱟ ᱜᱚᱭᱟᱨ ᱯᱚᱠᱟᱢ ᱨᱤᱭᱚ ᱢᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱟ ᱪᱤ ᱥᱤᱞᱟ ᱪᱮ ᱢᱟᱱᱟ ᱠᱷᱟᱥᱤ ᱪᱟᱪᱮ ᱱᱮ ᱢᱤᱱ ᱦᱮᱞᱟ ᱥᱟᱢᱮᱛ ᱛᱮᱜᱟᱱᱛᱮ ᱠᱟᱠᱟ ᱵᱟ ᱯᱟᱨᱟᱥᱮᱠ ᱪᱤ ᱢᱩᱱᱛᱮ ᱥᱛᱟᱱ ᱥᱚᱛ ᱫᱩ ᱡᱟᱠ ᱪᱤᱝᱤᱡ ᱫᱟᱞ ᱵᱟᱥᱱᱮ ᱯᱟᱨᱟᱥᱮᱠ ᱵᱚᱠᱟᱯᱥᱮ ᱱᱟ ᱫᱩ ᱯᱮᱠᱤᱝ ᱵᱚᱠᱥᱟᱢ ᱥᱚᱛ ᱱᱟᱨᱤ ᱥᱟᱢᱵᱚ ᱫᱩᱞᱟ ᱯᱮᱠᱤᱝ ᱵᱟᱪᱤᱱ ᱯᱮᱠᱤᱝ ᱵᱟᱥᱮ ᱡᱟᱠ ᱯᱟᱱᱟ ᱯᱟᱛᱟᱠᱚ ᱥᱟᱠᱥᱤ ᱨᱮᱭᱟᱞᱟ ᱨᱮᱥᱚᱱ ᱥᱮᱝᱟᱱᱟ ᱠᱚᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱟᱱᱠᱮ ᱭᱚᱱᱟ ᱥᱟᱢᱥᱮ ᱱᱟᱥ ᱯᱟᱨᱟᱥᱮᱠ ᱵᱚᱠᱟᱯᱪᱤᱱ
1: ᱵᱟᱨᱥᱤᱥ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱪᱩᱝᱜᱟ ᱪᱩᱠ ᱥᱤᱠᱟᱪᱮᱱ ᱫᱩ ᱠᱷᱟᱥᱠᱟᱨ ᱫᱤ ᱮᱞᱟᱠᱟᱭᱟᱱᱚ
0: ᱪᱩᱱᱟ ᱭᱟᱱ ᱡᱚ ᱪᱮᱱᱚᱠ ᱨᱮᱭᱟᱥ ᱪᱟᱨᱮ ᱪᱮᱱᱚᱠ ᱱᱟᱛᱟ ᱥᱟᱠᱥᱤ ᱜᱮ ᱭᱚᱨᱢᱟ ᱣᱚᱨᱢᱟ ᱵᱟ ᱱᱟᱥ ᱵᱟᱨᱫᱚ ᱨᱮ ᱛᱷᱚᱭᱱᱚᱠ ᱛᱚᱱᱟ ᱢᱟᱜᱟᱨ ᱪᱚᱢᱯᱚ ᱱᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱞᱟ ᱪᱮᱱᱚᱠ ᱱᱟᱛᱟ ᱱᱟᱱᱤ ᱪᱚᱱ ᱛᱟᱯᱥᱮ ᱢᱟᱛᱟᱱ ᱡᱚ ᱵᱟᱥᱟ ᱪᱚᱱ ᱪᱮᱱᱟ ᱢᱟᱱᱟᱥ ᱵᱤᱭᱟᱨ ᱯᱷᱮ ᱪᱟᱠ ᱯᱮᱭᱟᱱ ᱪᱚᱱ ᱪᱤᱝᱟ ᱢᱟᱨᱜᱚᱥ ᱯᱟ ᱡᱟᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱯᱮᱠᱟ ᱭᱟᱥᱛᱚᱞ ᱱᱟᱜᱟᱛᱮ ᱡᱟᱱᱣᱟᱱ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱡᱟ ᱪᱮᱫᱮ ᱢᱟᱱᱟᱥ ᱫᱟᱱ ᱛᱟᱢᱮ ᱪᱚᱱ ᱯᱩᱨᱟ ᱜᱟᱢᱟ ᱡᱟ ᱯᱮᱨᱮ ᱵᱩᱞᱮ ᱵᱟᱞᱮ ᱜᱟ ᱥᱚᱜᱟ ᱛᱟᱥ ᱠᱮᱱᱟ ᱱᱩᱱ ᱜᱟᱢᱟ ᱛᱟᱝᱥᱮ ᱵᱤᱭᱟᱨ ᱯᱷᱮ ᱪᱟᱯᱚ ᱭᱟᱱ ᱫᱤᱪᱤ ᱵᱤᱭᱟᱨ ᱯᱷᱮ ᱪᱟᱯᱚ ᱪᱚᱱᱯᱩ ᱯᱩᱛ ᱪᱤᱵᱨᱩᱞᱤ ᱢᱟᱛᱟᱢᱟ ᱡᱟᱱᱮ ᱛᱟᱨᱮ ᱛᱟᱡᱟ ᱥᱮ ᱟᱱᱥᱠᱚ ᱦᱚᱥᱯᱤᱴᱟᱞ ᱞᱟ ᱱᱟᱛᱮ ᱪᱚᱱᱯᱩ ᱞᱩ ᱥᱮᱱᱚᱠ ᱧᱮᱞ ᱥᱮᱠᱷᱚᱱ ᱯᱮ ᱪᱚᱱᱯᱩ ᱞᱟ ᱫᱟᱥᱛᱤ ᱯᱩᱛ ᱛᱮᱱᱚᱠ ᱟᱛᱮ ᱛᱟᱥᱠᱟᱱ ᱪᱚᱱᱯᱩ ᱞᱟ ᱠᱮᱨᱮ ᱪᱟᱱ ᱛᱤᱡᱟᱱᱟ ᱯᱩᱛ ᱢᱟᱱᱟ ᱛᱟᱢᱟ ᱢᱤᱱᱚᱠ
1: ᱵᱟᱨᱥᱤᱥ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱫᱟᱨᱮ ᱱᱟᱛᱮ ᱥᱟᱫᱤ ᱥᱮᱠᱮᱛ ᱯᱮᱠᱟᱱᱟ ᱜᱮᱫᱵᱮᱫ ᱵᱟᱥᱮ ᱱᱟᱛᱮ ᱫᱤᱥᱮᱠᱮᱛ ᱯᱩᱞᱟᱥ ᱛᱟᱵᱤᱭᱟᱨ ᱵᱟᱱᱟ ᱠᱟᱛᱚ ᱱᱟᱛᱟ ᱫᱤᱠᱟᱱᱟ ᱯᱷᱟᱱᱠᱤ ᱠᱤᱢᱚ ᱭᱚᱱᱪᱟ ᱫᱩᱠᱷᱟ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱭᱟᱨᱮᱥ ᱪᱤ ᱥᱟᱢᱮᱛ ᱠᱤ ᱜᱟᱪᱩᱠ ᱡᱚᱥᱛᱟ ᱪᱤᱠᱟ ᱱᱟᱛᱮ ᱫᱤᱥᱮᱠᱮᱛ ᱯᱩᱞᱟᱥ ᱛᱟᱨ ᱜᱚᱥᱤᱱ ᱫᱤᱥᱮᱠᱮᱛ ᱯᱮᱠᱟᱱᱟ ᱱᱟᱛᱮ ᱥᱟᱢᱡᱤᱠ ᱯᱷᱟᱱᱠᱤ ᱠᱷᱚᱢᱟᱨ ᱜᱚᱥᱤᱱ ᱱᱟᱛᱮ ᱟᱪᱷᱤᱱᱚᱢᱚᱱᱤᱥ ᱡᱮᱥᱟᱵᱟᱱᱟ ᱥᱮᱠᱮᱛ ᱯᱮᱠᱟᱱᱟ ᱱᱟᱛᱮ ᱱᱟᱛᱤ ᱵᱤᱡᱱᱮᱥ ᱤᱠᱷᱚᱨᱟᱝ ᱤᱱᱟ ᱥᱩᱨᱩᱵᱟ ᱧᱤᱱᱪᱟ ᱫᱩᱠ ᱫᱮᱦᱟ
0: ᱱᱟᱛᱟ ᱥᱤᱱᱚᱢᱚᱱᱤᱥ ᱱᱟᱛᱮ ᱞᱟᱢᱥᱮ ᱱᱟᱛᱟ ᱥᱟᱜᱫᱮ ᱱᱮᱥᱚᱱ ᱥᱮ ᱵᱟᱱᱟ ᱥᱟᱠᱮᱛ ᱯᱮᱠᱟᱱᱟ ᱯᱷᱟᱱᱠᱮᱱᱟ ᱢᱟᱢᱚ ᱭᱚᱪᱟ ᱫᱩᱠ ᱱᱟᱛᱮ ᱠᱨᱩ ᱛᱟᱵᱟᱱᱟ ᱱᱟᱛᱟ ᱨᱟᱥᱟᱱ ᱯᱷᱮ ᱧᱟ ᱢᱟᱨᱜᱚᱥ ᱱᱟᱛᱮ ᱠᱨᱩ ᱠᱟ ᱱᱟᱛᱟ ᱱᱟᱥ ᱯᱟᱛᱟᱵᱟᱱᱟ ᱱᱟᱛᱟ ᱱᱟᱥ ᱯᱮ ᱱᱟᱥ ᱯᱷᱮ ᱧᱟ ᱢᱟᱨᱜᱚᱥ ᱱᱟᱛᱟ ᱱᱟᱛᱟ ᱥᱟᱠᱮᱛ ᱯᱮᱠᱟᱱᱟ ᱱᱟᱛᱟ ᱫᱚ ᱟᱥᱟᱱ ᱥᱚᱥᱮ ᱱᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱜᱮᱛᱮ ᱵᱟᱫᱱᱟ ᱭᱟ ᱡᱩᱵᱟᱥ ᱱᱟᱨᱮ ᱱᱟᱛᱮ ᱱᱟᱛᱤ ᱢᱟᱴᱟᱨᱥ ᱱᱟᱛᱟᱵᱟ ᱫᱟᱨᱮ ᱱᱟᱛᱤ ᱢᱟᱴᱟᱨᱥ ᱛᱟᱵᱟ ᱫᱟᱨᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱷᱟᱪᱩᱞᱤ ᱢᱟᱴᱟᱨᱥ ᱱᱚ ᱥᱮ ᱛᱟᱵᱟᱱᱟ ᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱜᱟᱝᱵᱩ ᱛᱩᱥᱮ ᱪᱚᱱ ᱥᱮ ᱛᱟᱥᱮ ᱱᱟᱛᱮ ᱥᱟᱢ ᱡᱟᱡᱵᱤᱭᱟᱨ ᱯᱚᱥᱯᱟ ᱪᱟ ᱵᱟᱪᱮᱠ ᱵᱟᱥᱮᱱ ᱠᱚᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱟᱛᱮ ᱫᱟᱱ ᱞᱚᱢᱚ ᱱᱟᱛᱮ ᱱᱚᱨᱵᱟᱱ ᱞᱟᱡᱟ ᱫᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱠᱷᱟᱥᱟᱱ ᱮᱢᱵᱚ ᱱᱟᱥᱮ ᱱᱟᱛᱟ ᱫᱚ ᱯᱷᱟᱱᱠᱮ ᱫᱚ
1: ᱵᱟᱠᱥᱤᱥ ᱱᱟᱛᱤ ᱟᱪᱷᱤᱱᱩ ᱢᱚᱞ ᱞᱟᱫᱟᱨᱮ ᱫᱤ ᱠᱷᱟᱥᱠᱟᱨ ᱥᱮᱠᱮᱛ ᱯᱮᱱᱚᱠ ᱫᱟᱨᱮ ᱨᱮᱥ ᱢᱟᱞᱪᱤᱱᱥ ᱠᱚᱨᱞᱟ ᱪᱤᱠ ᱢᱚᱞᱥ ᱱᱟᱛᱤ ᱟᱪᱷᱤᱱᱩ ᱢᱚ ᱠᱷᱟᱪᱤᱭᱟᱨ ᱛᱟᱠᱥᱯᱟ ᱢᱮᱫ ᱭᱟᱫᱮ ᱥᱚᱜᱟ ᱪᱷᱩᱛᱟᱝ ᱢᱮ ᱰᱨᱤᱯᱴ ᱤᱨᱤᱜᱮᱥᱚᱱ ᱫᱨᱮ ᱠᱷᱟᱢᱟ ᱛᱩᱥᱮ ᱪᱷᱩ ᱠᱟᱢ ᱠᱟᱢ ᱪᱷᱩᱭᱠᱟ ᱥᱮᱠᱮᱛ ᱛᱟᱵᱟᱝ ᱦᱤᱱᱪᱟ ᱫᱩ ᱪᱚᱠ ᱥᱟ ᱠᱟᱥᱢᱤ ᱴᱮᱠᱱᱳᱞᱚᱡᱤᱱ ᱵᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱫᱤᱭᱩᱱᱤᱥ ᱠᱚᱨᱞᱟ ᱱᱟᱛᱟ ᱱᱟᱛᱮᱥ ᱢᱩᱞ ᱞᱟᱦᱟ ᱥᱮᱠᱮᱛ ᱛᱟᱵᱮ ᱫᱤᱭᱩᱱᱤᱥ ᱠᱚᱨᱞᱟ ᱛᱟᱠᱥᱯᱟ ᱭᱚᱪᱟᱥ ᱯᱩᱪᱟᱢ ᱪᱤᱠᱷᱟᱜ ᱪᱟᱱᱫᱩ
0: ᱱᱟᱛᱤ ᱟᱥᱮᱱᱟ ᱢᱚᱱ ᱞᱟᱱᱟ ᱪᱟᱜᱟᱨ ᱫᱟᱨᱮ ᱡᱤᱱ ᱱᱟᱢ ᱡᱟᱱ ᱚᱜᱟ ᱢᱟᱱᱟ ᱥᱟᱠᱥᱤ ᱤᱥᱟ ᱛᱮ ᱱᱚᱠ ᱠᱚᱱᱛᱟ ᱢᱟᱱᱟ ᱡᱟᱱ ᱚᱜᱟ ᱢᱟᱱᱟ ᱫᱤᱭᱩᱛᱤ ᱥᱟᱠᱭᱟ ᱛᱟᱯᱥᱮ ᱯᱷᱤᱞᱟᱱ ᱯᱷᱤᱥᱛᱟᱱ ᱡᱮᱱᱚ ᱡᱟᱫᱟ ᱨᱟᱝᱟᱛᱮ ᱡᱟᱢ ᱥᱱᱟᱝᱟᱛᱮ ᱡᱟ ᱡᱟᱨᱮ ᱥᱩᱱ ᱵᱟᱨᱮ ᱥᱩᱱ ᱥᱚᱥᱮ ᱨᱤᱱᱟ ᱥᱤᱞᱟᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱮ ᱫᱮᱜᱱᱟ ᱞᱩᱱ ᱫᱟᱥ ᱪᱮ ᱠᱚᱨᱟᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱪᱟ ᱥᱩᱱ ᱢᱮ ᱠᱚᱨᱟᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱪᱟ ᱤᱭᱟ ᱡᱩᱵᱟᱥ ᱫᱟᱨᱮᱱᱟ ᱵᱟᱞᱟ ᱛᱟᱢᱮᱥ ᱪᱮ ᱠᱚᱨᱟᱝ ᱟᱛᱟ ᱡᱮ